sal motye yo, alelo. Nan mwen pa kabliye ou bousan fè pou li seyye. Ak mè mè lè mè bòdwa. Ak mè mè lè mè bli koman bon. Mwen jwen avèk lè zakan, lè chèribè, lè sèrafè. Mwen di koman ou sè, seyye. Oui, ou sè, ou sè, ou sè.